Meis giavüsch musical füss «Stad» da Gurdin Brucker, cun il cor «La Cumbricula». Per mai sta quist cor «La Cumbricula» ferm aint in meis cor, üna flotta cumpagnia.